0: slänga mig i bordet.
1: Top unit clear, release of 3-7, 4-5-7, back up.
2: Go ahead, 4-5-7.